0: Allah ya amsa mana.
1: Madaka mun kwana yau nawa ga watan August?
2: 14.
1: Okay, 14. Ya huku ga watan August. Allah ya dada mu lafiya. Allah ya taimaka mana. Allah ya mana fatihi kutuwa al'arifi. Abinda muka yi daidai Allah ya dada shi. Wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Allah ya mana afwa. Marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya. Kuma Allah ya inganta mana lafiya. Taron gobe Allah ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya. Hakim mu naqsir ne sai Allah ya kawo su lafiya. Kamar da aka faɗa Sahih Buhari, al-Imam wannan masallaci ya samu karuwa. Ya jinkirta sunan sai yanzu za a yi. To ana sanarwa sunan abarhaihuwar Maimuna. Kuma tunda ta zo ana karatun maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam laqabinta Muhammadiyya Maimuna al-Muhammadiyya. Allah ya mata albarka. Allah ya ba wata lafiya. Allah ya sa ta zama sanyin idaniya ga mahaifinta da mahaifanta baki daya. Allah ya sa ta zama mai biyayya. Kuma da Allah ya mana wannan alfarma. Allah ya sa ƴaƴan mu zama sanyin idaniya gare mu. Mata masu ciki Allah ya sake su lafiya. Mutuwa da ake samu a asibitoci na mace-mace wajen haihuwa Allah ya sauka. Allah ya ɗauke wannan damuwa. Likitocin Allah ya ba su haƙuri. Allah ya ba su jurewa. Matan masu cike kuma Allah ya sauke su lafiya. Kowa da kwata sa khairi Allah ya biya masa. Abinda kowa yake gudu a cikin mummuna Allah ya izi masa. Allah ya taimaki musulunci. Allah ya taimaki musulmi. Allah ya sa mu gama lafiya. Barka Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shikenan me ya rage?
0: Na'am.
1: Eh, ciwon ido da ake zama ma Allah ya sauka. Daga abinda yake taimakawa wajen rabuwarsa. Idan ka ji kaikayi kakkasa hannu ka sami yanki in ma susa ce ka dan yi da shi wan gani eh haka lecture suke fara eh sai ka dan gogguge dai Allah ya sauke kuma dai wanda Allah ya kaddara zai yi ba inda amma dai daga cikin sabuban hannu yana yada eh sai sai ka dan sa dan tishu haka ko dan wani abu dai ba kai tsaye hannunka ba samu amma tsumman ya zo mai tsafta ba kaka je ko ka gwagwa da wani abu ci a guri ya kai ji Allah ya kiyaye. Allah ya ba mu lafiya. Allah ya ba mu zama lafiya har kawo albarka mara yankewa. Barka Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abin da muka roƙa Allah ya amsa. Abin da muka roƙa ba Allah ya cika mana. To me ya rage ne na sanar mu yadda amanta wallahi sai gobe insha Allah. Allah